0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är VG-nyheterna. I morgon möter Norge Portugal på Ullevål stadion. Landslagschef Ståle Solbakken satsar på en jevn och tätt kamp, men inrömmer att Cristiano Ronaldo är farlig.
2: Hvis han är på banan så är ju han the main man och vad ska vi säga, målskåraren i laget. Han kommer att ta chanser i varenda kamp. Det gjorde han ju faktiskt. Han skårat väl 3 mål i VM också, så han är ju fortsatt farlig.
1: En man i 20-åren är siktet för drapsförsök efter en knivsticking i Sandvika. Pågripelsen skedde i Oslo i går eftermiddag, skriver Budstikka. Det var 7 september en gutt i 10-åren mötte upp på Bærum sykehus med stickskador. Det blev funnet kokainspor på runt 21% av 53 testade toaletter under energimässan i Stavanger. Arrangemanget fann sted i slutet av august och samlat över 69 000 deltagare från 92 land. Arrangören ser allvarligt på saken, skriver Stavanger Aftenblad. Nordea följer Sparebank 1 Sør-Norge och sätter upp renten på boliglån och inskudd, upplyser banken i en e-post till kunderna idag. Räntehevingen kommer efter att Norges bank torsdag satte upp styringsrenten till 4,5%. I studio Kristin Strand, nyheterna för dig alltid på VG.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är vignettene. USA:s president Donald Trump avviser Irans förslag om en ukes vapenvila och genöppning av Hormuzstrædet. Bland Irans betingelser i förslaget var att USA må upphäva sin blockad av iranska havner. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum roser EU-land för tiltak mot höga drivstoffpriser. Vedum säger att han vill genomföra avgiftskuttet på drivstoff från 1 november och ut året. Flygplatsen Catania på Sicilia är stängt för flygtrafik på grund av vulkansk aktivitet från Etna. En avgång från Oslo skulle efter planen landa på flygplatsen, men är nu omdirigerad till Palermo. Många ivriga fans samlade sig i Nydalen då Portugal och Cristiano Ronaldo förlot hotell och drog till Ullevål stadion för träning. Många drog så till Ullevål för att få ett glimt av superstjärnan för kampen som spelas klockan 20:45 i morgon kväll. Till slut tar vi med att Magnar Kleiva är död, 86 år gammal. Kleiva var samman med systern Oddny, känd från dokumentären Søsken til evig tid. I studio André Ødeby, nyheterna förlåt på VG.

0: radio.no och följ oss i sociala medier.
1: Beställ taxi med appen Taxifix och få maximalpris på turen när du uppger kod du ska. Lägger du in betalningskortet så är du säker på att få den rimligaste turen. Appen verkar i de största norska byarna. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkänte, trygge och enkla drosjevalg.
2: Jobbpartner Ålesund, områdets största lagerförda utvalg av jobbklär och värnutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåskogen Næringspark. Och på nett, se jobbpartner.no.
3: Välj trafiksäkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Ålesund Høytor Breivika och i Ålesund centrum får du kvalitetsdäck, fälga och däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökad säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkommen till oss.
0: Ja, där kommer regn igen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.